su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

smo svoje. Zar se godine ne broje? Potrošili smo svoje. Sve svoje. Zar se godine ne broje? Zar se ne broje?

Idem i ponekad, pa još nekoliko znakova uzvika kao Exiju novitet. Prvi u današnjoj emisiji, ova pesma predstavlja prvu najavu za predstojeći treći album Preloše, kaže prvi singl sa predstojećeg trećeg albuma koji je realno i prvi studijski. Spremite se jer u 2027. slušate Preloše, poručuje Idem uz objavu ove numere. Sijaset glasova za Party Breakers u početku emisije, apsolutna dominacija Caneta, Antona i ekipe, stižu i glasovi za Art and Lily, za The Tour i tako stoje stvari za sada. Evo i prvog stranog noviteta, on je James Blunt, pesma Weight of It All, drugi nagoveštaj albuma Airplane Mode, koji će biti objavljen 6. novembra. Novi James Blunt.

umjetne glave, najnoviji singl i vodeća numera zagrebačkog elektropop sastava Ditor, objavljena 11. septembra 2026. godine. Ovaj singl je lansiran istovremeno sa njihovim dugo očekivanim 7. studijskim albumom pod nazivom Sve je okej. Okay. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo sastav Neverne bebe i pesmu Ovo je kraj.

sad da spava, moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam, tu pored mene slopila oči, moja ljubav. Još ovaj put

Pesma Neka lete godine sastava Bomba i Štampa objavljena je 30. januara tekuće godine kao deo albuma Voljeću te vječno, a možda i duže. Tekst i muziku potpisuje Branko Đurić i ova rock numera donosi zreliji zvuk benda. Sad smo tačno na pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit utorka. Na početku Kosmogenit, Makovi.

predlog broj 4, prljavo kazalište u numeri U dvoje sve je lakše.

0: Pod plamenom je pesma popularnog domaćeg pop, rock, punk sastava Keni nije mrtav. Numera se nalazi na njihovom EP izdanju pod nazivom Zbog tog osjećaja. U nastavku kao osmi predlog za hit utorka slušamo sastav Horizont i pesmu Planeta.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com. Hit 202.

sad da spava, moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam, tu pored mene slopila oči, moja ljubav. Još ovaj put te ne dam, a znam da je kraj.

sa kolegama i koleginicama, ali pesma koja se ipak izdvaja od drugih je svakako saradnja sa Markom Ronsonom u hit singlu Uptown Funk.

Verovali ili ne, grupa Sugar Babes došla je do 9. studijskog albuma koji će se pojaviti početkom iduće godine. Mnoge pesme su već lansirane, kao ova najnovija koju ćemo podeliti sa vama. Zove se Ghost. Kada već pričamo o ženskim bendovima, onda je red da se podsjetimo i još nekih omiljenih i popularnih sastava, kao što su Spice Girls, Say You'll Be There, ali i četvorke All Saints, koja je svojevremeno bila opisana kao jedan indie odgovor na Spice Girls. Njihova pesma je Never Ever.